Sweet Annie med The Zac Brown Band. Og så er vi godt i gang med country team. Vi fortsætter med Caitlin and Will med Address in the Stars. Og derefter er det Jack Ingram med Barefoot and Crazy.

Så skal vi høre en, der hedder Gary Pocket. Og han synger et nummer, der hedder How I'm Are Supposed to Live Without You. Og derefter så får vi norske Heidi Hauge, og hun synger også et nummer på engelsk, og det hedder That'll Be Me.

Så skal vi først høre Helene Fischer, og hun synger bare om en luftballon. Og The Hollywood All-Stars skal vi høre derefter med Where Do We Go From Here?

Vi skal da også lige have lidt country. Vi skal høre The Mavericks med All You Ever Do Is Bring Me Down.

Deva, amigos, de to amigos, som vi også kalder dem, her fik vi Onze Bolero. Så skal vi have instrumentalmusik med James Lars, Sivoni.

lytter til Midtfjord Radio, din lokale radio. På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

vi hørte her Valdemar Davids med Pigen med det lyse hår. Så skal vi have Freddy Astaire. They can take that away from me.